0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Lorenz Wildner. Die Chefs der führenden KI-Konzerne sprechen sich dafür aus, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Insider hatten zuvor alarmierende Warnungen ausgesprochen. Die künstliche Intelligenz werde bis Ende des Jahrzehnts in der Lage sein, die Menschheit auszulöschen. Aus den USA, Barbara Wolczek.
2: Vor 2 Monaten kamen die ersten Meldungen, die KI hatte sich verselbstständigt, war in fremde Systeme eingebrochen, die Alarmglocken schrillen. Dann kam die Warnung eines jungen Mannes, der seinen KI-Konzern Anthropic verlassen hatte. Die KI, sagt Jacob Coxon, macht sich selbst intelligenter, weit intelligenter als Menschen es sind.
3: The AI just gets smarter and smarter with no human involvement necessary.
2: Und das passiere in rasender Geschwindigkeit so schnell, dass die künstliche Intelligenz die Menschheit in 1-2 Jahren auslöschen könnte. Eine Verlangsamung der Entwicklung, gemeinsame Sicherheitsstandards und eine Absprache mit China fordern die Chefs der KI-Konzerne in seltener Einigkeit, Konzernbosse, die bisher vor allem als Rivalen aufgetreten sind.
1: Russlands Militär hat heute seine Angriffe gegen Städte in der Ukraine fortgesetzt. Bei mehreren Attacken auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk wurden laut Behörden mindestens 2 Menschen getötet, weitere 10 seien verletzt worden. Zudem griff Russland in der Westukraine, nahe der Grenze zu Polen, einen Personenzug mit Drohnen an. Weitere russische Drohnen schlugen wenige Kilometer vor der polnischen Grenze ein. Kanada strebt angesichts der verschlechternden Beziehungen zu den USA, einem Medienbericht zufolge, einer engeren Anbindung an die EU an. Premier Carney prüfe dazu die Möglichkeit einer assoziierten Mitgliedschaft, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Vertreter Kanadas und der EU. Demnach ist die EU offen für die Schaffung eines solchen neuen Status. In der Fußball-Bundesliga enden die Nachmittagsspiele mit großen Aufholjagden. Während sich der WSG Tirol von einem 0-2-Rückstand nicht blenden lässt, dreht die Wiener Austria sogar ein verloren geglaubtes Spiel gegen Lustenau, Daniel Kulowitz.
4: Bis zur 81. Minute hat es nach Pulverfass Austria Wien ausgesehen, denn Weichselbraun hat Austria Lustenau in Führung geschossen. Dann aber die beiden Joker Hetwa und Boateng stechen für die Wiener Austria. Riesenerleichterung bei Trainer Stefan Helm. Die Austria klettert raus aus dem Tabellenkeller.
5: In der Anadona-Phase braucht man wahrscheinlich ein bisschen Zeit, aber trotzdem brauchst du Punkte, sodass du den Weg ja immer weitergehen kannst. Und bin natürlich froh, dass die Mannschaft heute wieder einmal ihren guten Charakter unter Beweis gestellt hat.
4: Binnen 12 Minuten verschenkt Lustenau hier die Führung in Wien, ärgert sich Torhüter Dominik Schierl.
6: Wenn man einen toten Gegner damit auferweckt. Wir haben bis zur 80. klar auf der Siegerstraße und wir können 8 Stunden mit dem Bus nach Vorarlberg fahren und es interessiert gar keinen mehr. Deswegen ist es umso schmerzhafter.
4: Schmerz und Ärger auch in Hartberg. 2-0-Führung bei der WSG Tirol durch Lukic und Hoffmann. Aber Hinterseher und Schatin sorgen mit ihren beiden Treffern noch für einen 2-2-Endstand.
1: Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner. Das Wetter.
7: Zeitweise regnen wird es in den nächsten 2-3 Stunden, besonders im Gebiet von Oberösterreich bis zur Steiermark und bis zum Burgenland. In der Nacht kann es in ganz Österreich regnen, an der Nordseite der Alpen zeitweise auch stark, zum Beispiel im Bregenzerwald, im Außerfern, im Salzkammergut und im Mostviertel. Und die neue Woche, die beginnt morgen am Montag nass, im Laufe des Tages wird der Regen aber weniger und es lockert auf. Der Wind frischt auf morgen und am Nachmittag hat es um die 20 Grad, in Kärnten und Osttirol stellenweise bis 24. So viel zum Wetter mit Thomas Wosthalt.
8: Radio Burgenland Verkehrsservice, 4 Minuten nach 18 Uhr. Es ist alles ruhig auf den Straßen, Sie haben freie Fahrt.
9: Hrvatski Journal.
10: Dober večer pri našem žurnalu na ovu nedilju 13. septembra. Visti današnjega dana je sastavila Judit Herceg. Lipo da nas poslušate. Zemljska vlada je danas pozvala na dan otvorenih vrat u svoje zgrade u Željeznu. Interesirana publika si je uz drugo mogla pogledati urede vlade i dvoranu Zemljskoga sabora. Pri ovoj priliki su se predstavile i različne institucije zemlje koje su nudile pohodnikom i savjetovanja kod na primjer na teme podvaranje, mobilnost ili obrambu konzumentov. Pred zgradom zemljske vlade su se prezentirale organizacije Plave sviće. U dvoru nove zgrade je za pohodnike bio priređen i muzički program. Pri ovom je goste zabavljao i tamburaški orkestar Štika Pron hrvatskimi narodnimi jačkami. Ofta jedan su u Ministeriju za medije i na poziv ministra za medije i vicekancelara Andreasa Bablara SPÖ održali dvodnevni forum o budućnosti OAF-a i drugih medijev. Pri ovom sastanku su diskutirali stručnjaki i političari kako bi se OAF mogao temeljno reformirati. Babla kani imati mlerni, digitalni, neodvisni i građanom blizi OAF. U 5 djelatnih grup su na različne teme diskutirali i izdjelali papire kako bi se to moglo ugodati. U djelatnoj grupi za javnopravni nalog i program je sudjelivao i savjetnik publike ki zastupa Austrijanske narodne grupe u ovom gremiju, Joži Buranić. On veli o ovom sastanku.
11: Mislim, mi smo imali i manje grupacije, onda na primjer bilo je potrebovanje iz moje strane da kredite zase, da se ne zabi narodne grupe i mi smo rekli, ali ja sam rekao da na svaki način to će sada urnovan nalog unutri i onda smo eksplicitno kod narodna grupa smo, narodne grupe su unutri, da i to stane. Da se s naše strane nalog kod je vazakoni pišen sada dosta dobro formuliran. Da, ali u ovom forumu išlo, mislim, za veće stvari, kao će OREF uopće i preživiti. To znači sad išlo za narodne grupe, za okoće, neko takavo, nego to je bilo na višoj razini. Ali kad se ide za zakon, onda će se morati o svi detalji pominjati. Mislim, rezultati će da se svi objaviti. Narodne grupe, onda kod takavo, vjerojatno neće da je spominuto kad je na jako visokom nivou. To znači kako će se gremij OREF-a preminjeti. Mi znamo da je bilo i nekoliko skandali i to znači i gremij će se preminjeti. To s narodnim grupama niš njima de facto, ne. Samo pitanje će onda detalji kako ima do narodne grupe zastupnika nutri. To se ali to na to nivou nije riješeno. To znači on diskutirali se okviri, će tribalo da nijednog van ne ostavimo, da ima do sve mogućnosti i će sigurno vati potrebovanje unutri ako se neki novi format načinje, ali digitalne medije kako dojedu, da se na sve grupe misli, a ne da onda dojedu Hrvati dojedu s istim programom 5 let kaši. To znači ko se digitalizira da su i narodne, da su svi tako uključeni. To je bil naš cilj. Drugo je bilo i kao ćeš uopće do mladine duet, kao ćeš kod RF ki ide od televizije, od radija linearnoga, kao će dostignuti te se druge grupe ki su i za budućnost važne. Jako opširno, ali mislim da je bil važan diskurs kad ide za to i za kooperacije. A za nas je OREF demokratski jako važan, a na drugu stranu je i važan jer sam OREF ima njegovu nalogu, zato je ta nalog važan, zapišeno da mora i na jeziki manjinov ča djelat, ča privatniki nima do. Da? Zato je važan znači, i čvrst OREF ki mora preživit, ali preživit mora i naš cijela medijska Austrija. To znači i privatnike moraju moći dobro živjeti s tim. To znači važne su kooperacije među privatniki i ORF-om. A na kojoj razini moguće da se otpruju nove šanse da i privatnike ča manjinskog, ali na manjinski jezik budu ča načinili. To bi bila interesantna ideja.
10: Tako savjetnik publike unutar OAF-a Joži Buranić. Dvojezična gimnazija Borta je skupa sa susjedskom višom školom za gospodarstvena zvanja HBLA bila na dvodnevnom izletu u Zagrebu. Na putovanju je bilo 30 dice iz gimnazije od 3. do 6. razreda i 11 od susjedske više škole na kojoj se školarice isto uču hrvatski jezik. U 2 dani su si pogledali znamenitosti glavnog grada Hrvatske, tako na primjer spomenik kraja Tomislava, veli učiteljica na gimnaziji Ivon Jandrišić, koja je organizirala putovanje.
12: Išli smo onda na Dolac, to je poznati sajam u Zagrebu, vidjeli smo katedralu, ali samo izvane, iznutra se sada ne more zbog potresa. I onda smo još gori prošli u Stari grad, to te je crikva Svjetog Marka i to te smo i načinili fotografije jer ta crikva je poznata po Lipi Grbi koje su na krovu gori.
13: Kako teško je to za vas učitelje ili učiteljice da sastavite atraktivan program za dicu?
12: Ukupno smo imali oko 40 školarov i školaric, Da, nije uvijek lako sastaviti program, ali gledali smo da imaju na jednoj strani da slušaju nešto o kulturi, o povijesti Zagreba, ali mi smo onda bili i na večer, na primjer, u kino i smo se Spider-Man film pogledali i drugi dan u srijedu smo i bili u muzeju športa, bili smo u Maksimiru, to je zoološki vrt. I onda zadnja točka je bi, i to su se željeli, to je novi selfie muzej u Zagrebu.
13: Eto, morate malo razložiti što je to za muzej, ta selfie muzej?
12: Moraju koristiti hendije, to te su postavljeni, imaju rekvizite, imaju kostime, onda je na primjer kao mali zatvor, to te se moraš postaviti i slike načiniti, jedan veliki mjesec leži na tlu, da različite fotografije se more onda načiniti. To im je bilo jako veselo, zabavno.
13: A kako ste vi kod učiteljica ili peljačica ovih projektnih danov doživjeli ovo putovanje u Zagreb?
12: Meni osobno je bilo jako lipo, jer meni je uvijek važno da je lipo, toplo, ugodno i to smo imali, sunčano, skoro prevruće još bilo, ali dica su bila jako dobra, mirna i u noći u hotelu, što je isto uvijek važno za učitelja, da i to se paše i da su se i dobro ponašali u gradu kad su sami na putu.
13: Sada se je čulo da imate vi kod vas u školi da ste prez petoga hrvatskog razreda. Je to malo kakove posljedice sada i za vaše putovanje?
12: Neki mali dio je ispao, da, školari ki su bili najavljeni za ovo putovanje, naravno sada nisu bili kod nas, da, ali mislim da oni ki su sada bili kod nas na tom putovanju je ipak bilo jako lipo i oni su uživali, su iskoristili to, su koristili to da su imali mogućnost, da su dostali priliku pogledati taj lipi grad.
10: Je rekla Ivon Jandrišić o izletu dvojezične gimnazije Borta u Zagreb.
0: Danas.
10: Pri kontroli neke tiskare u gradišću su vlasti našli u zadnji soba zgrade 55 reptilijov. Među vinami su bile i neke ke stoju pod posebnom zaštitom. Kače, korenjače i kameleoni su bili u dosta ločestom stanju i djelomično betežni. Pred otokom Borneo se je nedilju jutro zatopio trajekt. Na brodu je bilo 243 ljudi. 103 su brodi u okolici trajekta mogli spasiti. Od 140 falo slijedi. Trajekt je bio na putu prema otoku Kalimantan. Ovde je zašao u nevrime. Na otoku Braču u Dalmaciji su vlasti u noći na nedilju morali zbog ognja otprimiti 230 turistov i stanovnikov u sigurnost. Oganj je harao blizu općine Milna i je ovde zničio vegetaciju na površini od 32 kvadratnih kilometrov. Već od 220 ognjobrancev je bilo u službi. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer su mogući kratki pljuski pred svim prema sjeveru. U noći na pandiljak će se vjetar umiriti, temperatura 17 do 13 stupnjev. Zutra premiljivo i vjetreno. S početka će biti oblačno, kade tade će i curiti, pretežno u srednjem i sjevernom gradišću. Tokom dana će se pokazati sunce. Nadalje su mogući pojedinačni pljuski. Umjereno do živo vjetreno imaće 19 do 22 stupnjev. Utorak sunčano i prema otpodnevu teplo imaće 20 do 24 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. S Bogom!
0: Časak radosti.
14: Dober večer, drage slušateljice in dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu Po vaši želja na današnjo nedeljo. Dan mladine je juž za nami. Morebit ste i vi uživali mnoge muzičke grupe ili ki drugi program onde u Doljnoj Puli, ali morebit i na koj druge fešti, ar o vikend je opet bio nabit program, tako da je sada nedjelju na večer najljepše malo počinuti i poslušat naše lipe hrvatske jačke i dobre želje kje šaljemo širom gradišća. Denas najprvo u Pinkovac otvorit ćemo današnji koncert s osebujnom jačkom ka nosi naslov Prijateljstvo. A za ovu smo dostali sljedeću poruku za Gretu Jandrišić iz Pinkovca. Magdalena i Valentina čestitaju teti Greti za nje 85. rođendan, želju joj čura zdravlje, sriće i Božega blagoslova živila. A to s osebujnom njevom jačkom Prijatelji ko su komponirali za ljetošnji graja. Za naticanje gradišćanske jačke mladih.